0: en sorgfulla dämma. Jag talade om ett sätt att jag ville ha ett
1: let's call your cliff on.
0: We're clear of it, but we did leave traffic cones on each side of the incident for traffic control.
1: 10-4.